0: السبعه.
1: خادی کھاتے کرچی کہتے جاتی کھیتی گڑنگو کھوتا کینواس بھوتا آکڑے بلڈ میلنکو ایکڑے تلے میل منکو اشٹ دک پالکرکڑگے گنٹ بینے متدارگے منڈی نو بھکتی ورشس بارو باڑے ہنو ورشس منگیان بائی دوڈو ورشس دڈرو جانا ورشس مشانا گلامر ورشس گمارا ہنتی ورشس گنڈا انا ورشس تمہ بھرشتا ورشس کشتا گٹارا ورشس گٹارا گنجی ورشس گنٹلو گنگو دکا ورشس کال سوپو کال سوپو کال سوپو مطا حقی کانون پرکارا دیش نڈیلی واسط پرکارا واسط پرکارا
2: آئیدو ورس آئیتو یلکسنو بنتو